0: Auguste, noen som vet fikk du her I god ettermiddag Trøndelag, hvor vi har hatt full skjerpingskonkurranse, og det mange som har sendt inn melding. Toril gjettet at buffeten var I 20-tida, men det var ikke det vi lurte ikke på det var det vi lurte på, men ikke at det var I 20-tida. Noen tenkte at det var klokka 19.30, men selvfølgelig ikke det riktig svar, for 19.30 så det her som skjer.
1: Hotel Cæsar, et hjem for oss, et hjem for deg.
2: Ja, men Aurora, vet du, hun var fullt skjerpa. Og Aurora, når var det det var servering av middag?
3: Det var 19.15.
0: Selvsagt, helt korrekt.
2: Ja, helt åpenbart. Alle vet jo at det serveres på den ferien der klokka 19.15. Så det veldig bra. Du, Aurora, hvor
3: Du
2: den I verden?
3: Jeg I Valøya, hjem.
2: Valøya, ja. Ok.
3: Ja.
2: Hvor Valøya liksom hen I verden da?
3: Det helt nord I Trøndelag. Så jeg på Vekna, dere nevnte jo Rørvik.
2: Oi, så akkurat ja, så det ja. Langt oppi der, du nesten I Nordland nå, rett og slett.
3: Ganske nært,
0: ja. Ja, jeg inne på Rørvik, det riktig da, det var jo sånn tørketrommelfiske. Det vanlig, eller?
3: Nei, det akkurat den har jeg ikke hørt for da.
2: Hva held du på med I dag da?
3: Akkurat nå klipper jeg plan.
2: Åja, akkurat. Mm, ja. Det jo... Ja, jeg ikke så glad I det. Det synes jeg kanskje noe av det kjedeligste som finnes.
3: Synes ja, nei, det så koselig.
2: Sitter du på en sånn traktor, eller gjør du det for hånd, skal du si?
3: Nei, det for hånd, ja. Ja, det sånn sikkert sommertegn,
0: Ah, koselig. Så det fin temperatur da? Det sånn at du kan legge deg og slappe av I sola der også, eller?
3: Ja, på plattingen I livet da, så det murig nå, ja.
0: Deilig.
2: Det glimrende. Du, har du noen planer utover dagen da?
3: Nei, det vel snakk om noen grilling da.
0: Mm-hmm. Det høres ikke så dumt ut. Men du vet ikke hva vi skal gjøre, Aurora. Vi skal ta og sende oppover et par solbriller til deg I tillegg til det handlenettet. For det kan jo komme godt med, for det alltid sol der du, ikke det?
3: Jo,
2: alltid. Ja. Ja, men supert, Aurora. Det blir premie I posten etterhvert. Og så sier vi bare gratulere. Fullt skjerpa, Aurora, oppe I nord I Trøndelag.

0: Jeg var akkurat ferdig med skikkelig gjennomkjøring her I skolegården på Lilleby skole. Og sitter her sammen med flere av de som med da. Kan du begynne med deg, Aya? Du med og rapper. Hvordan det?
1: Det bra. Det gøy å synge en rapsang.
0: Ja, du synes det gøy å synge en rapsang, ja. Har du vært med å lage sangen også?
1: På en måte.
0: Ja, hvordan da?
1: Velger litt tema.
0: Du har valgt bare med å velge tema?
1: Mm-hmm.
0: Ja, og temaet ble fred og krig.
1: Mm-hmm.
0: Det et veldig stort tema da. Ja. Hva som best av krig og fred da?
1: Fred.
0: Fred best, ja. Det fred dere vil ha. Mm-hmm. Riktig. Og så har vi deg som med og danser. Nå husker jeg ikke navnet ditt igjen, jeg.
2: Rufta,
0: vet du. Kom helt frem her sånn. Du med og danser. Hvordan det vært å lære deg alle dansetrinnene?
2: Bra.
0: Ja.
2: Jeg har lært meg hjemme mange ganger.
0: Har du øvd hjemme? Ja. Riktig. For det jo, hvor mange forskjellige trinn det? Har du telt dem opp?
2: Mm?
0: Har du telt hvor mange forskjellige dansetrinn det?
2: Mm-hmm.
0: Ja, hvor mange det?
2: Jeg husker ikke.
0: Nei, det veldig mange i hvert fall. Det mange rutiner. Ja. Og så hadde du en hvor du hadde sånn armer sammen og var det sånn kult. Kan ikke ta den? Hvor det som sånn. Ja, der ja, skikkelig. Ja, ja, ja. Der var du, der du ordentlig sånn, dette vil vi ikke ha noe av. Det viktig. Men snakker du med dansen da? Snakker du gjennom dansen din?
2: Litt noen ganger.
0: Noen ganger, ja. Riktig. Og så har vi Frida her. Kan du komme til også? Hei, hvordan det å være med på dette her? Opplegget du har på skolen.
3: Det veldig gøy.
0: Ja, hva som gøy, ja?
3: Litt skummelt å stå her I morgen. Det som gøy at du på en måte får lage en sang helt selv med hele klassen.
0: Ja. Dere skal stå foran hele skolen I morgen?
3: Ja.
0: Her er skolegården?
3: Ja.
0: Tenk om det blir regnvær, da.
3: Det blir det.
0: Det blir regnvær?
3: Ja, vi har så på Hermalina I morges.
0: Åh, ja, det var kjipt, da. Men det ikke noe skummelt. Du kjenner jo alle på skolen, gjør du ikke det?
3: Nei.
0: Gjør du ikke det?
3: Nei, foreldre til andre barn på skolen skal også komme. Ikke ja. Bare I vår klasse.
0: Riktig. Hei, Natasha også. Kom hit du også. Hei, Natasha.
4: Hei.
0: Hei, hvordan har du det?
4: Bra.
0: Ja. Hvordan det å være med på en sånn rap-greie som dere har på skolen her?
4: Det gøy og litt skummel, for det litt skummel å være foran så mange folk og liksom danse og synge.
0: Ja. Men sånn som I dag da, når dere hadde øving, så var det jo flere fotografer her. Har du sett han som har det svære kamera, eller? Han fra Adresseavisa? Var ikke det skummelt da?
4: Nei.
0: Nei? Men det mye skummelere å stå foran mamma og pappa, eller?
4: Jeg vet ikke om de kommer.
0: Du vet ikke om de kommer, nei. Nei. Du vil hjelpe jobb, kanskje?
4: Vet ikke.
0: Nei, riktig. Men hvordan skal dere gå I natt da? Får dere sove nå, eller? Får du sove I natt, tror du?
4: Ja.
0: Det går greit, det. Du har ikke nerver?
4: Nei.
0: Nei.
3: Jeg tror ikke jeg får sove.
0: Du får ikke du får sove, Frida?
3: Jeg er ikke.
0: Nei. Jeg rekker opp hånden av de som ikke får sove. Ja, det nesten alle det. Det bare du som kul, da. Nå, Sasha. Ja, ja. Nei, men da sier vi, vet du hva man sier for noe, vi skal si lykke til. Nei, jeg sier ikke det. Jeg sier ikke det, vet du hva man sier for noe. Det sånn overtro I teatret. Da sier de, break a leg. Brekk et bein, sier de. Så brekk et bein da, folkens. Ja, brekk et bein.
1: Brekket bein.
0: Ja, brekket bein,
5: ja. Her kollega Arne Kristian Gansmo helt rett I brekket bein. Som en del av prosjektet har elevene ved Lilleby skole gått I studio sammen med artist Trond Viger og spilt inn låta Vi vil ha fred. Den kommer her, og etterpå skal vi høre hva de voksne kunstnerne har å si om det å jobbe med barn.